Har du et sånt personlig registreringstegn på din bil? Det noen som har det. Jeg så en som het Arne, som hadde skrevet det I hvert fall, eller formoden.

over meg av begeistring. Det har jo dukket opp massevis av meldinger, totalt uoppfordret. Da nevner jeg dette hver dag, så det kanskje ikke så rart. Du bruker i så fall sosiale medier hvis du ønsker å rekke ut en hånd, eller si din mening, eller hva den enn skulle være. Gå på sosiale medier, den plattformen du liker best, og så trykker du på søk, og så er det liksom Endre Lundgren. Finn meg og send noe. Det har Magnar gjort. Magnar skriver, nå lurer du sikkert på hvor gammel jeg er, som heter Magnar. Egentlig ikke. Jeg tenkte ikke på det som spesielt ungt eller gammelt. Men han sier, jeg er altså ikke 76. Ikke at det er noe galt med det. Selvfølgelig, han sier, jeg er 30, og det er jeg i dag. Jeg synes jeg fortjener A, en hilsen. Gratulerer med dagen, Magnar. Og 2, en ønskelåt, og det skal du straks få. Neste låt ut er hans ønske i dag. Og så blir det quiz etter det. Jeg håper du er klar. Hjernen skal få lov å få seg en liten joggetur i dag.

Dette er dagen hvor Benedikte og Bente har navnedagen sin. Gratulerer så mye med det begge to. Og hva skal vi finne på å si for noe klokt på en 8. oktober da, tror jeg. Vi kan ta med et sitat fra George Sean Nathan. Han var amerikansk dramatiker og redaktør, og sa en gang: En optimist er et menneske som tror at alle stuefluene leter etter veien ut. Åh, jeg har alltid tenkt det, ja.

Jeg er over meg av begeistring. Det har jo dukket opp massevis av meldinger, totalt uoppfordret. Da nevner jeg dette hver dag, så det kanskje ikke så rart. Du bruker i så fall sosiale medier hvis du ønsker å rekke ut en hånd, eller si din mening, eller hva den ønsker å være. Gå på sosiale medier, den plattformen du liker best, og så trykker du på søk, og så er det liksom Endre Lundgren. Finn meg og send meg. Det har Magnar gjort. Magnar skriver, nå lurer du sikkert på hvor gammel jeg er, som heter Magnar. Egentlig ikke. Jeg tenkte ikke på det som spesielt ungt eller gammelt, men han sier jeg er altså ikke 76. Ikke at det noe galt med det. Selvfølgelig, han sier jeg er 30, og det er jeg i dag. Jeg synes jeg fortjener A, en hilsen. Gratulerer med dagen, Magnar. Og 2, en ønskelåt, og det skal du straks få. Neste låt ut er hans ønske i dag. Og så blir det quiz etter det. Jeg håper du er klar. Hjernen skal få lov å få seg en liten joggetur i dag.

Jeg vokste opp på bygda, og jeg synes det var litt smått. En kiosk og to butikker var slettes ikke nok. Armstrong dro til månen da jeg var lita jente. Jeg tenkte pytt, pytt, den månen forvente. Folk sa her i bygda er våre røtter, men hele verden lå for mine føtter.

0: Paradise.
1: Om du skulle være det minste I tvil, så hører du på Sørlandsradion, og sannsynligheten stor for at du befinner deg et sted på Sørlandskysten.

Du har en fin dag foran radioapparatet. Jeg heter Jonas Bording, og du hører på Sørlandsradioen, og det ikke den eneste stemmen du kan høre dette. Vi har med oss Endre, og Hanne, og Kyrre, og Tore alle programledere her på Sørlandsradioen. Gå inn på nettsidene våre, og sjekk ut hva vi driver med der, sørlandsradioen.no.